0: 惯当领导的料。
1: 啥话一到你嘴里老上纲上线。我今天我就是想把肉买回家，让我妈高兴，别让我爸我哥我姐他们失望。哎，
2: 坤儿，你这有点假了。我觉得你我们今天制止了企图占公家东西为己有的打砸抢行为，这是事实吧？这没啥好谦虚的。哎，
0: 德宝说对，以后啊，咱哥六个六君子永远团结在一起，有福同享，
3: 有
0: 福。
3: 谁让他半夜几点还不睡觉啊？
4: 同感同党。那咱怕啥呢？
5: 对呀，
4: 怕啥？
6: 有胆
4: 有
6: 胆
4: 有
6: 胆
4: 有
6: 胆
4: 有
6: 胆
7: 有
6: 胆
7: 有胆
6: 有
7: 胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有胆有